od 21 do 28 stepeni. I u sredu 16. septembra pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni Celzijusa.